0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бәрі бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден Ван. Жашоо үчүн жасалган.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: О, бұл ойынды күткен оқырмандардағы көп. Автоледи қачан болады деп сұрағандар үшін мына біз баштап алдық. Анда біз өзін өзгеше белегіменен қуантуға даяр. Бүгін Айжан

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі Ири Сода борборында бийіктен құлап кеткен 5 жасар бала азыр ауруханада абдан ауыр ахуалда жатады. Дәрігерлердің айтымында кішкентай бала баш миесінен қатты жарақат алып, өзі демала алмай жатқандықтан аны атайын аппаратқа тұтастырышты. Бұл қырсық 11 августта кешінде болған. Азыр милиция баланы қантып және қайсы жерден құлап кеткен деген, атасы қайда болған бірме-бірі текшеріп жатады. Сейсмология институтының мағлұматы бойынша Нарын облысынан аймағында очағында күші 5 балға жеткен жерді түрі қатталды. Жердің сілкінісі Ақчи, Чолпон, Эпкин, Тус, Комсомол жана Ортоқ айылдарында 5 бал, Қошқор, Қызарт жана Жұмғал айылдарында 4 балға чейін сезілген. Ошондой эле сілкіні Бишкек, Токмоқ жана Балықчы шаарларында дағы 3 балға чейін жетті. Жер титрөнің очоғы Ақчи айылынан түштік чығышқа қарай 20 шақырым аралықта жайғашқан. Бишкек шаарында күйүүчү, майлоочу майлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баалары төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сом 9 тыйын, АИ 95 109 сом 9 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бродвей кинотеатрларынан өзіңізге жақын сеансты таңдап, жақындарыңызды шақырып кино кешін ұйыстырыңыз. Анткені жақсы эмоция үшін демалышты күтінің керегі жоқ. Бродвей бүгін киноға баруға дағы бір себеп. Ошол себептен дәл ошол екі кишілік шақыру қағазын Бродвей кинотеатрына біз ұйғаралы деп тұрған чағыз.
1: Ауа, қуану менен болғанда тағы жөнетуге даярбыз. Болғаны оқырмандардың тура жауаптарын біз қабыл алып, текшеріп жатқан ұшырыңыз. Алғашқы тура жауапты жатқан оқырманыңызды құттықтаймыз ба?
0: Құттықтаймыз. Ақырқы сандары 1809 номеріне аяқтаған абонент сізді чын жүректен құттықтаймыз. Бұл Құдай сақтасын кинотасмасы.
1: Жеңіс құт болсын. Жоғарыдағы айтқан жерге жақсынақай жақыныңызды ертітіп алып, барып бір чер жазып келіңіз.
0: Ауа. Бродвей кинотеатры Азия Молдың 3-ші қабатында жайғашқан, барып көңіл ашып келіңіз.
1: Кеттік алдыға.
2: Фрагмент ойыны.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғады, болдырғады, бес жарыс құтта шабад. Қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалан бешке оқушы, атайынылер құбанат, балалық бұлта шабад.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары жындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирет.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.
3: Дәр